از آن تو. ز صفره چه میجویی خاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه باز چی میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من، اسب تو کجا میبندی بابای من بچی.